ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

koju će pivati svi. I niko nikad saznati neće da si u pismi ti i samo ti, jedino ti.

или кроз прозор гледаш у далину. Како магла закланяться лаше, или кроз прозор гледаш у далину. Како магла

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: E da, dio utopije je iza nas. Brzo prođe. Ne bi čovjek rekao da je 6,5 minuta. Definitivno. Meni osobno super glazbeno i super tekstualno priča koja me nosi taj sint na početku koji te de facto vodi kroz tu cijelu pjesmu, a onda ti puhači, bez obzira što se uključi onda i ostali instrumentari, ali onda bi ti puhači daju u stvari onaj nekakvu ambientalnost cijeloj toj pjesmi. Možda mi se zato dojmila. Možda mi se prvo u stvari strukturalno glazbeno dojmila najviše, a onda sam tek obratio pažnju na tekst. Ponovit ćemo, nema praznog korda ni tu.
1: Da, nema.
0: Da.
1: Jednostavno rasplela se ta pjesma je baš se rasplela i imala je puno nekih svojih pokušaja. Od početka je bilo jasno da je to ta jedna.
2: Da je to ta jedna. Kontakta, pjesma kontakta.
1: Da,
2: pjesma da se primi čovjek za ruku, za svog čovjeka s desne strane i da mu kaže mir slobodno.
1: Kontaktna pjesma,
0: da, dobro obrazloženje, definitivno.
1: Tako, htjeli smo jednu kontaktnu pjesmu i to smo...
0: I to ste nakon ostvarili.
1: Da
0: se vratimo još na nekakve početke. Paradoks tu sa Hilsonom, dakle njega nismo spomenuli, jesam na samom uvodu, gužva je bila na površini, jeste li nekako išli s tim singlovima? Nekako mi se čini da su te pjesme nekako najradiofoničnije na samom albumu, zato ste išli s njima od samog početka. Sa Hilsonom je povjesnica još iz Jebotona, dakle, ono, prazna lepinja, bez obzira što se pomalo reaktivira, ali to je nekakva ono, priča iz nekakvih prošlih vaših glazbenih života ili onih početnih glazbenih života.
2: Tako je. Pa mi smo počeli zajedno isto, taj Jebotan smo osnovali u kojem je bila prazna lepinja bend između ostalih bendova.
1: Gdje Hilson pjeva.
2: Gdje Hilson, da.
0: Siro Saksom.
2: Tako je, Batkicu. Tako da smo se, imali smo onda kasnije taj Jebotan ansambl koji dalje djeluje. U toj prvoj postavi je Hilja bio jedan od glavnih ono...
1: Grla
2: i da. Tako da je od tud se veže naše poznanstvo, dakle već ono, 15. godina se znamo. To je bila neka poveznica sa Hiljom.
1: Da, i desila se pjesma, isto tako smo pomislili da bi Hilje mogao, da bi ga mogli pozvati, on je došao i rekao, dobro mi je ovo, i ti je zainteresiran, znao šta bi on tu...
0: Je li tu on odradio svoj dio što se tiče nekog pisanja i svega?
1: Da.
0: Kakva je poveznica bila i sa Lokrumom?
2: Jer
0: kad je
2: Hilje
0: tu, onda nekakav Lokrum je tu
2: u sjeni
0: uvijek.
1: Da,
0: to je njegov kao producent.
1: U biti,
2: bodyguard, on je Hilje tvoj bodyguard.
1: Hilje njemu vjeruje i pošto smo mi bili tamo isto, možda je zato to bila neka prirodna suradnja i timing za tu suradnju. I nas je isto zanimalo, očito, isprobat kako je raditi intenzivnije malo sa nekim producentom i puno informacija smo otkrili o tome što želimo, što ne želimo, koliko što želimo i...
0: Koliko onda to razlika?
2: I koliko što želimo kompromitirati, to je još jače.
0: Koliko onda vidite tu neke razlike onoga što vi sami radite i kad dođete u nekoga ili kod nekoga ili radit barem jedan dio s nekim ko radi na jedan možda drugačiji način, drugačija i vrsta glazbe naravno u kojoj.
2: Pa konkretno za njega, pitaš sad baš za Lokruma i to, pa to je ono razlika, mi se praktički bavimo, ovo je hobi za nas, a oni ga štancaju, ono, to je baš ozbiljan posao u smislu
0: strukturirani. Cash mašina bi se
2: reklo. Pa cash mašina bi se reklo, da, s tim da ono, nama se čini najizazovnije da upravo spojiti te dve, da uspiješ spojiti nekakvu svoju ljubav sa poslom i sa financijskim nekakvim uspjehom, tako da dečkima je to dosta dobro uspjelo, tako da svaka im čast, a nisu se ono, velim, nisu, ne pjevaju, ne rade muziku koju ne slušaju i sami, što je ogroman faktor, nije samo pitanje sad da uspiješ sad ti, da svako od nas može tići na gaže pa dizat lovu, nije to point, nego je point da ti sad radiš neku svoju priču, pa da se ta priča iskreno svidi nekom drugom, što se njima desilo, uboli su nišu, pogodili su trend, pogodio je trend njih, kvalitetni su.
1: Timing.
2: Timing i ono.
0: Da, poklopilo im se
2: puno
0: toga.
2: Sve im se poklopilo, tako da svaka čast.
0: Svaka čast, definitivno. Na početku smo spominjali taj vizualni identitet i spomenuli ste i ono snimanje, spot prije nego što je pjesma gotova i te nekakve stvari koje volite raditi. Vizualni identitet vam je bitan ne samo kroz spotove, nego i na koncertima, tako da sljedeću subotu, 17.
2: Stavite svoje sunčane naočale.
0: Da,
3: da.
0: Samo to je uputstvo.
2: Da. Mogu one skijaške, one džozle.
3: 17.10. u tvornici ićemo puno više na reflekse, na zvuk, nego na neki ono vizualni spektakl. Biće naravno to porto morto, mora to biti malo, to će biti.
2: Biće stroboskop i to, bez
3: brige. Ne brinite, bit će iskustveno i sonično i ovaj, optički. Vizualni identitet, često nas pitaju kao da je to neka ono, kao da mi radimo nešto iznimno u odnosu na ne znam, svjetsku se. Možda tu se prije ljudi nisu toliko bavili sa nemam pojma, prezentacijom ili dovršavanjem svog izraza uopće kroz vizual, ali mislim da je to isto malo naivno, zato što čak imati neki jako definiran vizualni identitet, pročišćen, zahtjeva puno, ono, psihomodo pop jedan, koji misliš ono prije, ma oni su sam tako izgledali. Ja mislim da je to užasno pročišćeno na ciljan, recimo, jedan vizualni identitet. Ono, ti spotovi imaju totalni šmek. Ono,
2: pa je, ali više se misli, ja mislim da se misli na to da pristupamo spotovima tak da nisu spotovi samo sad vizit karta za pjesmu ono, ili za bend kao takav, sad se mi moramo pokazati ovdje biti što zgodni, nego i spotovi imaju nekakvu svoju priču, posvetimo mi se kao da su neki mini video, mini filmići ili mini video urad ili neki kratki filmići, imaju tu notu jer imaju sadržaj sam za sebe.
3: Svoju kičmu,
0: definitivno, da. I onda je uvijek izazovno i nama kao publici ono razmišljati što će sad biti i što će nam sad pripremiti za ono što dolazi. Pa evo, mene sad strahovito zanima ta cash mašina kad bude, da vidim što ste nam pripremili. Ali me isto tako veseli i zanima to 17.10. u tvornici kulture. Možda neću biti u prvom redu, ali tamo negdje sa strane. Definitivno, hvala vam lijepa na gostovanju emisiji iz domaće popi rock scene. Roko Crnić, Hrvoje Klemenčić iz benda Porto Morto. O ostalima mašemo i vidimo se ekipa na koncertu. Još jednom hvala na gostovanju, čestitke na albumu.
2: Hvala
3: puno.